sa bandago. Kouze, kata tu akoumon. Nyabou nyamanu trans di dama. Vake, panou de koufo. Vazwa rana kasa dans sa bandago. Kouze, kata tu akoumon. Nyabou nyamanu trans di dama. Vake.